Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče nagovoril španski parlament. Pravična družba temelji na zaščiti vsakega človeka. Papež predstavnike sveta kulture, ekonomije in športa povabil tkanju novih mrež.
2: Tretji dan apostolskega potovanja v Španijo, v ponedeljek 8. junija, je papež Leon XIV. Začel v kongresu poslancev in v obsežnem govoru članov parlamenta odprl vrsto vprašanj. Španijo je pozval, naj ostane dežela srečevanja, kulture, solidarnosti in upanja, naj njeno javno življenje vedno združuje trdnost prepričanj s plemenitostjo dialoga in veličino služenja. Sveti oče je dejal, da se vsaka zakonodajna dejavnost sooča s ključnim vprašanjem in sicer kakšno pojmovanje človeške osebe navdihuje zakone in kakšno vrsto družbe ustvarjajo ti zakoni.
4: Ante esta cuestión, España posee una memoria particularmente rica.
2: Pred tem vprašanjem ima Španija še posebej bogat spomin. Njena geografska in politična identiteta je prepletena zgodovina, v kateri so se vera in razum, umetnost in pravo, tradicija in misel srečevali na rodoviten način. V njenih katedralah in na univerzah, v literaturi, pravnih institucijah in v sami duši njenih ljudi živi dediščina, ki je oblikovala značilen način življenja svobode, izvajanja pravičnosti in ureditve skupnostnega življenja. Papež je izpostavil 500-letno zgodovino znamenite univerze v Salamanki, kjer so se odpirali novi svetovi in ogromne možnosti. V zgodovinsko razločevanje pa se je upeljalo vprašanje o nespremenljivi vrednosti vsakega človeškega bitja in moralnih mejah oblasti. To vprašanje je odprlo intelektualno in moralno obzorje, ki je segalo daleč preko njegovega zgodovinskega konteksta in ki odmeva še danes, da so torej dostojanstvo, pravičnost in skupno dobro merilo družbenih odnosov, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Prav to je velika dediščina Španije, je poudaril Leon XIV. Združitev zgodovinskega delovanja z jasnostjo moralnega razuma. Ta prispevek je postal del širše zavesti, ki jo danes sprejema tudi mednarodna skupnost, ki se še naprej sprašuje, kako graditi mir, ki temelji na priznavanju osebe in ne na usiljevanju moči. Naše razločevanje, soočeno s preobrazbami našega časa, se mora osredotočiti na mesto, ki ga zaseda človeška oseba v naših odločitvah in na to, kako se danes na nov način predstavljajo dostojanstvo dela, solidarnost, socialna politika in skupno dobro.
4: Este discernimiento comienza por una afirmación primera.
2: To razločevanje se začne s temeljno trditvijo, da vsaka zares pravična družba temelji na priznavanju nedotakljivega dostojanstva človeške osebe. To dostojanstvo je pred vsako državno odobritvijo in ga ni mogoče podrediti spremenljivim družbenim konsenzom ali nihanjem trenutnih večin. Pripada vsakemu človeku že zaradi samega dejstva, da obstaja in zato mora usmerjati vsak pozitivni pravni red. Leon XIV. Se je v nadaljevanju dotaknil vrste vprašanj, ki zadevajo zaščito človeškega življenja, družino, skupno dobro, vzgojno-izobraževalne institucije, migrante in begunce. Zaščita človeškega življenja ni stvar posebnih interesov ali verskega prepričanja, ampak je cilj civilizacije, je izpostavil. Vsako človeško življenje je treba prepoznati in varovati od spočetja do njegovega naravnega konca ter v vseh okoliščinah njegovega obstoja. Ko je ta gotovost zamegljena, so prve žrtve najranljivejše osebe in pravo izgubi svoj najgloblji pomen – služiti in zaščititi vsakega človeka. Zato se moralna veličina naroda kaže predvsem v njegovi sposobnosti, da spremlja, varuje in ljubi tista življenja, ki so zaznamovana z večjo krhkostjo. Skupno dobro, ki je v določenem smislu družbena oblika človeškega dostojanstva, je Sveti Oče povezal s posebno pomembnostjo družine, ki je prva človeška stvarnost in naravni temelj skupnosti. Ker se družina podpira, se krepi tudi duhovna in družbena stabilnost naroda, je poudaril. Uveljavljanje človekovega dostojanstva ne more ostati abstraktno, ko je toliko ljudi prisiljenih zapustiti vse, da bi poiskali mir, varnost in prihodnost, je nadaljeval in zatrdil, da tragična migracijska kriza danes preizkuša vez narodov in etične temelje mednarodnega reda. Kot je izpostavil, vprašanje migracije presega vsako zgolj demografsko ali ekonomsko razlago, gre namreč za izrazito moralno in pravno vprašanje. Papež Leon XIV. Je v ospredje postavil tudi vprašanje miru. Svet se sooča z globoko duhovno in kulturno krizo, ki se kaže v številnih oblikah nasilja, polarizacije in medsebojnega nezaupanja. V tem kontekstu se mir kaže kot politično prizadevanje in še bolj kot prava moralna nujnost. Zahteva javni dialog, ki spoštuje tiste, ki mislijo drugače, institucije v službi srečevanja, zgodovinski spomin, ki išče resnico in spravo, ter družbeno življenje, ki je sposobno podpirati civilno prijateljstvo in medsebojno spoštovanje kljub razlikam. Na mednarodni ravni mir zahteva diplomatski pogum, etično odgovornost in vizijo prihodnosti, ki temelji na spoštovanju identitete vsakega naroda ter na obveznosti držav, da svoje spore rešujejo z miroljubnimi sredstvi, ki jih ponuja mednarodno pravo. Vsaka vojna je v končni fazi boleč poraz sposobnosti pogajanja in tudi tiste skupne zavesti človeštva, ki priznava vezi pravičnosti med narodi. Orožje lahko usili začasno tišino, vendar nikoli ne bo moglo zgraditi pristnega in trajnega miru. Sveti Oče je zatrdil, da je zato zaskrbljujoče, da se v različnih delih sveta, pa tudi v Evropi, ponovno pojavlja oboroževanje kot skoraj neizogibni odgovor na nestabilnost mednarodnega položaja. Prava varnost pa izhaja iz pravičnosti, potrpežljivega dialoga, spoštovanja mednarodnega prava in politike, ki je sposobna prednostno obravnavati življenja narodov pred interesi, ki iz vojne črpajo dobiček. Po papeževih besedah je mednarodna skupnost poklicana ponovno odkriti nepogrešljivo vrednost dialoga kot potrpežljive poti k pravičnim in trajnim dogovorom, ki temeljijo na spoštovanju pogodb, preglednem diplomatskem delovanju ter iskreni želji, da se mir postavi pred uporabo sile. Iz tega izhajata zaupanje in upanje. Ob koncu govora se je Sveti Oče obrnil na španske parlamentarce in jih povabil naj dvignejo pogled.
4: No para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas.
2: Ne zato, da bi se oddaljili od realnosti, ampak da se spomnite, da vsaka odločitev javnih organov zadeva ljudi iz mesa in kosti, še posebej tiste, ki imajo manj moči, da bi se oglasili. Širina pogleda je prav v tem, da globlje pogledamo, kaj je v igri pri vsaki javni odločitvi. Zato je poleg tehničnih rešitev in zakonodajnih reform potrebna tudi moralna prenova. Španija lahko na tej poti veliko prispeva. Ima jezik, ki združuje celine, kulturno, pravno in duhovno tradicijo, ki je uspela vzpostaviti dialog med vero in razumom, pravom in vestjo, enotnostjo in raznolikostjo. Ta zgodovinska izkušnja izpostavlja tudi vrednost sloge in ustrajnega prizadevanja za gradnjo mirnega in pravičnega sobivanja. Naj ta plemenita država nikoli ne pozabi svojih korenin, niti ne izgubi poguma za pogled v prihodnost. Naj Španija ostane dežela srečevanja, kulture, solidarnosti in upanja in naj njeno javno življenje vedno združuje trdnost prepričanj s plemenitostjo dialoga in veličino služenja.
3: Papež Leon XIV. Se je v ponedeljek 8. junija srečal po obisku španskega parlamenta na sedežu škofovske konference španskimi škofi. Med drugim je dejal, V svojem prispevku za to razmišljanje vam predlago podobo poti, katere cilj je Bog, k kateremu dvigamo svoj pogled. In govor zaključi z besedami, vsaka cerkvena prenova se rodi iz srca, upodobljenega po Kristusu.
0: Sveti oče se je v nedeljo 7. junija popoldan v večnamenski dvorani Movistar Arena v Madridu udeležil srečanja s predstavniki sveta kulture, umetnosti, ekonomije in športa. Povabil jih je, naj postanejo novi protagonisti tkanja vezi solidarnosti, dialoga in upanja v vedno bolj fragmentiranem svetu. Besedam dobrodošlice madridskega nadškofa so sledila pričevanja igralca Antonija Banderasa, rektorja Univerze Complutense, štirih predstavnikov iz sveta ekonomije in dela ter dveh športnic, med njimi pa je nastopila znana španska plesavka flamenka Sara Baras.
1: En este hermoso país es imposible no admirar la huella de creatividad.
0: V tej čudoviti deželi je nemogoče, da ne bi občudovali sledi ustvarjalnosti, ki prežemajo njeno zgodovino in oblikujejo njeno identiteto. Lepota, ki je vidna v njenih mestih, ulicah in spomenikih, na njenih trgih in v vrtovih, na univerzah in v cerkvah, v glasbi, slikarstvu in plesu, v njeni gastronomiji. Tukaj se čuti tudi duša generacij, ki so preoblikovale pokrajino in ji dale lasten obraz. To nam v vsakem detajlu razkriva inteligenco in voljo, ki prebivata v človeški duši. Ko pozorno opazujemo ta čudesa, ki so jih ustvarili pretekli rodovi, se neizogibno pojavi vprašanje, ki nas vse zadeva. Kakšno dediščino zapuščamo prihodnosti in posledično, kakšno vrsto skupnosti gradimo? V nadaljevanju govora je sveti oče dejal, da je z velikim zanimanjem prisluhnil vsem govorom in se z govorniki strinja.
1: Nuestra sociedad, en efecto, posee una extraordinaria capacidad.
0: Naša družba ima izjemno sposobnost ustvarjanja, inovativnosti in komuniciranja. Vendar se zdi, da se moramo še naučiti ohranjati dušo tega, kar ustvarja. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da bomo postali strokovnjaki za komunikacijska sredstva in učinkoviti v proizvodnji, vendar negotovi glede tega, zakaj, s kakšnim namenom, s kom in za koga se proizvaja. V tem kontekstu želi cerkev, ki se zaveda tako svojih uspehov kot tudi svojih napak v teku zgodovine, ostati v dialogu s sodobnim svetom. V DNA človeštva je ukoreninjena želja po dobrem, po lepoti in resnici. In prav iz tega globoko človeškega hrepenenja ter iz naše večstoletne izkušnje cerkev predlaga poti za dostojno življenje in za skupno dobro. Kot strokovnjakinja za človečnost se cerkev zanima za vse, kar je resnično človeško. Zato je odprtost za dialog sestavni del njenega poslanstva. Danes ugotavljamo, da odločilno vprašanje ostaja enako. Kaj pomeni biti resnično človeški? Je podaril papež Leon XIV. Ter dodal, da cerkev s ponižnostjo, pa tudi z odločnostjo, podeli to, kar je odkrila v izkušnji vere. In sicer, da Jezus Kristus odgovarja na velika vprašanja o človeškem življenju in njegovi polnosti že na tem svetu in vse do njegovega vrhunca v večnosti. Zato človeška oseba ostaja vedno prva in temeljna pot cerkve ter srce vsake pristne poti celotnega človeškega razvoja. Zato se ne more ne zanimati za kulturo, saj je prek nje človek kot tak več. Sveti oče je zatem izpostavil, da izraz kultura spominja na kultiviranje, kot nakazuje etimološki koren skupen obema besedama. Zato smo poklicani, da se vprašamo, kaj danes sejemo, kaj cveti in kaj tiho veni v naši družbi, katere vrednote ohranjamo in katere puščamo, da umirajo. To so globoka, nujna vprašanja, ki se jih ne sme ignorirati, je poudaril papež in dodal, da je v iskanju odgovorov nanje potreben družbeni dialog, ki bi ga lahko primerjali z umetnostjo tkanja mrež. To pa vključuje srečanje, poslušanje, dialog in spoštovanje. Na različnih področjih človeške dejavnosti moramo biti pozorni na jezik, ki ga uporabljamo. Pisni, ustni in v digitalnem okolju tudi jezik slik. Komunikacija namreč ni nikoli nevtralna. Vsak izraz komunicira, prenaša, lahko rani ali zdravi, uniči pričakovanja ali odpre nova obzorja. Se je razdor ali prebuja upanje v možnost, da bi skupaj zgradili nekaj pristno človeškega? V nadaljevanju govora je Sveti Oče razmišljal o tem, kaj pomeni tkati mreže. V prvi vrsti gre za dialog med institucijami, osredotočen na človeško dostojanstvo.
1: Ello comporta, por ejemplo, que la universidad no vive de espaldas al mundo del trabajo.
0: To na primer pomeni, da univerza ne obrne hrbta svetu dela, niti se ne odpovi resnici. Da podjetništvo ne obravnava zaposlenega kot zgolj enega izmed dejavnikov v enačbi lastnih interesov. Da cilj umetnosti niso samo elite. Da šport ni zreduciran na spektakel ali spremenjen zgolj v posel. Da tehnološki napredek upošteva ostarele, revne in tiste, ki nimajo glasu. Naš prispevek k dialogu, izhajajoč iz krščanskega pogleda na življenje, temelji na zavedanju, da je stvarnik človeka stkal z nitmi ljubezni, saj je bil ustvarjen po Božji podobi in podobnosti, po Bogu, ki je ljubezen. Tukaj leži temelj neotoljivega človeškega dostojanstva, katerega popolno spoštovanje je podlaga za dialog. Drugič, tkati mreže pomeni ustvarjati skupaj. Kot je dejal papež Benedikt XVI, je vera ljubezen in zato ustvarja poezijo in glasbo. Vera je radost, zato ustvarja lepoto. Tretjič pa tkati mreže pomeni nesebično služiti. Objektivni pogled razkriva, da so moški in ženske, ki jih je vodila vera, zgradili bolnišnice in šole, začeli s pobudami solidarnosti in govorili v jeziku, ki plemeniti ljudi. Zato se lahko iskreno vprašamo, če bi svet in zlasti Evropa oblikoval svojo identiteto brez duhovnega pečata, ki je prežemal njegovo zgodovino. Ne gre za provokacijo, ampak za povabilo k razmišljanju, če se lahko večnost, ki je vdrla v čas in prostor z učlovečenjem Jezusa Kristusa, spravi z vsakdanjostjo. Ali je res mogoče verjeti, da bi bila Evropa, ki jo tako ljubimo, enaka brez pečata vere? Zakaj bi se bali, da bi večnost prežemala vsakdanjik?
1: Sigue vivo el grito de mis predecesores.
0: Klic mojih predhodnikov je še vedno živ.
1: No temáis.
0: Ne bojte se.
1: Abrid de par en par las puertas a Cristo.
0: Na stežaj odprite vrata Kristusu.
1: Jesus Cristo no nos quita nada y nos da todo.
0: Jezus Kristus nam ničesar ne jemlje in nam daje vse. Želim si na glas zastaviti vprašanje. Kdo je izključen kljub svojim krepostim in sposobnostim? Ne moremo ignorirati dejstva, da položaj revnih predstavlja krik, ki v zgodovini človeštva nenehno vprašuje naše življenje, naše družbe, politične in ekonomske sisteme ter cerkev. Ta cerkev, ki je strokovnjakinja za človečnost, čeprav gre včasih proti toku, ustraja pri tem, da so ekonomske in institucionalne strukture pravične le v tolikšni meri, kolikor služijo celostnemu razvoju osebe in spodbujajo odgovorno soudeležbo vseh. Ob koncu svojega govora je Sveti Oče posvetil pozornost še svetu športa. Pomislimo na to, koliko izmed nas se je naučilo spoštovanja do nasprotnika na igrišču, ne pa ob poslušanju govora. Koliko športnikov nas uči, kako sprejeti poraz, ne da bi sovražili, zmagati brez poniževanja ali po padcu ponovno vstati.
1: Queridos amigos.
0: Dragi prijatelji, vabim vas torej, da bi bili nove niti za tkanje novih mrež, ki bodo usklajevale vsa področja življenja. Da bi spletli prenovljeno družbo, v kateri bo čas prežet z večnostjo, kultura bo ohranjala spomin in spodbujala dialog, vzgoja in izobraževanje spodbujala iskanje resnice s kritičnim duhom, umetnost vzbujala čudenje in ustvarjala plemenita čustva, podjetništvo priznavalo dostojanstvo osebe in delo ostajalo gonilo upanja. Kajti pri vsem tem gre za to, da bo v prihodnosti še naprej sijalo naše veličastno človeštvo.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

frugate, diligenter, diligenter,

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež v Barceloni, priče enosti, sprejemanja in miru, tudi za ceno žrtvovanja in odrekanja. Sveti oče prostovoljce, kristjani smo poklicani, da svetu prinesemo kvas zastonskosti. Papež v madridski stolnici, porušiti zidove, da bi postali graditelji miru.
2: Drugo špansko mesto, ki gosti svetega očeta med njegovim apostolskim potovanjem, je Barcelona, kamor je papež Leon XIV. Prispel v opoldanskem času. Prvi postanek je bil v katedrali svetega križa in svete Eulalije, ki je sedež barcelonske nadškofije in kjer je potekala dnevna molitvena ura s svetim očetom. Vernike barcelonske nadškofije je pozval k skupni hoji po Kristusovih sledeh proti polnosti življenja ter spodbudil naj so priče in preroki edinosti, sprejemanja, sloge in miru, tudi za ceno žrtvovanja in odrekanja. Sveti oče, ki ga je v prihodu pred katedralo sprejel barcelonski nadškof metropolit kardinal Juan José Omella Omella, se je najprej ustavil v stranski kapeli pred najsvetejšim, zatem pa se podal proti oltarju katedrale. Po molitvi je papež imel homilijo, ob koncu pa se je ustavil tudi v kripti, kjer ležijo posmrtni ostanki barcelonske mučenke svete Eulalije.
3: Stimati Germans in Germanes, am gran goč, komenco la meva visita, resant dore sestra.
2: Predragi brate in sestre, z velikim veseljem začenjam svoj obisk z dnevno molitveno uro skupaj z vami v tej katedrali, je papež začel homilijo.
3: Il Concilio Vaticano II define l'ufficio divino.
2: Drugi vatikanski koncil je opredelil molitveno bogoslužje kot glas neveste, ki govori ženinu, in kot molitev, ki jo Kristus, združen s svojim telesom, dviga k očetu. Tudi berilo iz prvega pisma Korinčanom, ki se je bralo med bogoslužjem, izpostavlja, da smo bili v enem duhu mi vsi krščeni v eno telo, in zato je papež pri homiliji želel spregovoriti prav o teh dveh podobah, to sta nevesta in telo. Prva nam pravi, da je cerkev in še posebej ta skupnost, bogata z darovi in karizmami ter z raznolikostjo zgodb vsakega posameznika, predvsem ljubljena nevesta.
3: Dios o ha querido aquí, porque amen vosotros in vuestro estar juntos.
2: Bog vas je hotel tukaj, ker ljubi v vas in v tem, da ste skupaj, lepoto in dobroto, ki sta edinstveni in sveti. On vas je izbral, ne drugi, da danes predstavljate občestvo svetnikov, kar je Barcelona. In s to zavestjo vas vabim, da soglasno obnovite svoj namen, da boste vsi skupaj, verniki in pastirji, hodili po Kristusovih sledeh proti polnosti življenja. Cerkev je sad dejanja ljubezni, ki izvira iz bogate, raste predvsem tako, da se mu pusti ljubiti, združena, s ponižnim in hvaležnim srcem, kajti le tisti, ki pusti, da ga Bog ljubi, lahko skupaj z drugimi ustvarja dela ljubezni. Leon XIV. Je spomnil, da je v zvezi s tem papež Frančišek pred nekaj leti škofijski skupnosti v Barceloni priporočal, naj izhaja iz srečanja s Kristusom in tako raste v bratstvu in oznanjevanju vesele novice Evangelija. Leto kasneje pa je ponovil semeničnikom te iste škofije, ki so poromali v Rim, nikoli ne nehajte okušati in se spominjati te ljubezni, s katero vas je izvolil in ki se je in se bo obilno razlila v vašem srcu. Nikoli ne ugašajte ognja, ki vas bo naredil za neustrašne oznanjevalce Evangelija. Njegove besede, je dodal papež Leon XIV., nakazujejo vzdušje, ki smo ga poklicani širiti v naših okoljih, v družinah, župnijah, na delovnih mestih in izobraževalnih krajih, v kuriji in na vseh drugih področjih življenja. To vzdušje je družinsko ozračje, v katerem živimo skupaj, zavedajoč se skupnega sinavstva in skupne poklicanosti, solidarno, odprti, sposobni usmiljanja, žrtvovanja, medsebojne pozornosti in odpuščanja. In Barcelona ima o tem veliko cerkveno izročilo. Na to je spomnil sveti Janez Pavel II, ko je med svojim obiskom tukaj izpostavil gostoljubnega duha, ki je skozi zgodovino vodil vas, prebivalce Barcelone in Katalonije, da ste človeško in krščansko državljanstvo delili številnimi narodi. In spodbudil vas je, naj pred cerkvijo izpoveste, da sta to mesto in ta regija veliko ognjišče, odprto za krščansko bratstvo. V njegovih besedah najdejo mesto obrazi številnih bratov in sester, ki so se posvetili in se še vedno posvečajo gradnji harmonije in občestva med vami, ne glede na kakršnokoli polarizacijo. In še danes se to potrjuje v vitalnosti številnih dejavnosti za oznanjevanje, formacijo in karitativnost, v katerih ste vsi vi animatorji in protagonisti. To je papeža Leona XIV. Pripeljalo do druge podobe, v kateri je želel razmišljati. Podobe telesa, kar je glavna tema berila iz 12. poglavja prvega pisma Korinčanom. Če je Kristus ženin, ki nas je prvi vzljubil, je tudi glava, v katero smo združeni kot udje enega samega telesa, da služimo drug drugemu, ljudje iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda, vsi oživljeni z delovanjem istega duha, vsi poklicani k isti svetosti.
3: También esto es importante, porque nos recuerda que para nosotros
2: tudi to je pomembno, ker nas spominja, da za nas delati skupaj ni izbira nekega stila, temveč fiziološka nujnost, utemeljena na milosti, ki je dana vsakemu po meri Kristusovega daru in na katero se odzivamo s karizmami, ki smo jih prejeli v skladu z zaupanimi nam službami. Duh je tisti, ki nas kot dele enega samega živega telesa spodbuja ne le k brezpogojnemu darovanju tam, kamorkoli nas pokliče previdnost, ampak da to počnemo po božjih načrtih, v pokorščini in zaupanju. Kakor v telesu so tudi med nami nekateri udje močnejši in drugi slabotnejši. Nekateri so vidni, saj opravljajo navzven vidne naloge. Drugi pa so skriti, ker delujejo znotraj, ter se v nekaterih primerih nikoli ne ustavijo in opravljajo vitalne funkcije, ne da bi jih kdorkoli sploh opazil. Veliko je podob, s katerimi bi lahko prikazali raznolikost in pomembnost vlog in poslanstev, ki jih najdemo med nami, a sporočilo je vedno isto. V bogatstvu prejetih darov smo močni samo, če smo združeni, in združeni smo le zato, ker nas poživlja isti duh, Kristusov duh, ki je duh občestva za zveličanje vseh. Zato je za vsakega med nami pomembno, da ne dovoli, da bi karkoli uničilo to edinost, v katero nas je Bog postavil in proti polnosti, kateri nas vodi dan za dnem. Sveti oče je poudaril, da imajo prebivalci Barcelone in Katalonije posebno poklicanost in odgovornost, da namreč z Božjo pomočjo postanejo graditelji edinosti. Omenil je sveto Eulalijo, zavetnico katedrale, škofije in samega mesta Barcelona, ter navedel svetega Avguština, ki je v mučencih povedal naslednje. Naj se vam ne zdi nekaj malega, da smo udje telesa, katerega udje so tudi tisti, s katerimi se ne moremo primerjati. Smo poslušni istemu gospodu, navdihnjeni z isto ljubeznijo in povezani v isti enosti.
3: Queridos hermanos y hermanas, con este espíritu
2: dragi bratje in sestre, v tem duhu želimo tudi mi, v svetu, ki ga razdirajo vojne in spori, v družbi, ki je vedno bolj razdrobljena in individualistična, biti mučenci, torej priče in preroki edinosti, sprejemanja, sloge in miru, tudi za ceno žrtvovanja in odrekanja. Tako kot devica Eulalija in mnogi drugi mučenci, želimo odgovoriti svojim da, pripravljeni, tam, kjer je to potrebno, umreti sami sebi, izgubiti se, da bi se ponovno našli, odpovedati se odvečnemu, da bi gradili na tistem, kar je bistveno in traja večno. To nas uči križani. K temu nas vabijo apostol Pavel in zgledi svetnikov. To želimo storiti skupaj, v skladu z Jezusovo molitvijo k očetu med zadnjo večerjo. jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene.
1: Zadnje dejanje papeževega apostolskega potovanja v Madridu v torek 9. junija, preden je odletel za Barcelono, je bilo srečanje s prostovoljci. Sveti oče je zbrane tudi nagovoril. Pred podaritvijo keliha in apostolskem blagoslovu je kot zadnje dejanje madridski nadškof prosil papeža, da bosta njegova prisotnost in vpliv kljub njegovemu odhodu trajala, naj blagoslovi 18 temeljnih kamnov župni, ki bo cerkvena provinca zgradila v prihodnjih letih.
0: Evidencia, don José, queridos hermanos, hermanas, buenos días.
1: Vaša eminencia, don José, dragi brati in sestre, dobar dan. To srečanje je zadnje v madridskem delu mojega apostolskega potovanja in zelo sem vesel, da je z vami, prostovoljci. Vsak od vas in mnogi drugi, ki danes dopoldne niso mogli biti tukaj, si zaslužite posebno hvalo, ker ste ponudili svojo prisotnost, svoje služenje. In to iz ljubezni do Gospoda, cerkve in papeža. Hvala vam iz dna srca. Hvaležen sem obema govornikoma, ki sta z nami podelila svoje pričevanje, in tistima, ki sta posnela video ter glasbeni nastop. Slišal sem, da je bil vaš odziv na klic že od samega začetka navdušujoč. V samo nekaj dni ste presegli zahtevano število in potrebe so bile več kot ustrezno zadovoljene. Vzeli ste si proste dni, nekateri ste se posvetili delo s polnim delovnim časom, več mesecev, a vsak od vas je dal, kar je lahko. Ponudil je svoje srce, svoje roke, svoje ideje, svoje talente, svoje nasmehe. Naj vas Bog nagradi, kot samo On ve. Rad bi z vami podelil preprosto razmišljanje, ki bi ga povzel takole. Kristijani so poklicani, da svetu prinesejo kvas zastonskosti. Jezus je podobo kvasa uporabil v priliki o nebeškem kraljestvu, ki jo je zapisal evangelist Matej. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v 3 merice moke, dokler se vse ni prekvasilo. Vaša izkušnja v zadnjih nekaj dneh, tako kot izkušnja mnogih bratov in sester, prostovoljcev v podobnih okoliščinah, mislim na lanskoletni jubilej, je znamenje prihajajočega kraljestva in to zaradi enega bistvenega vidika. Zastonskosti. Zastonskost je kvas, ki spodbuja človeško, etično in duhovno kakovost družbe. Saj bi lahko rekli, da je tipična značilnost Božjega mesta. V svetu, ki ga nenehno vpliva logika sebičnosti in dobička, kjer je izraz rast zreduciran na ekonomsko in finančno razsežnost. Na ekonomsko in finančno razsežnost je treba razmišljati in živeti po najresničnejši logiki. To je logiki celostne človeške rasti. To je logika Evangelija, ki pravi, če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Dragi bratje in sestre, Jezus Kristus je prišel, da bi na svet prinesel kvas nebeškega kraljestva. Umesil ga je v maso našega bolehnega človeštva, da bi ga ozdravil od znotraj, z vodo in krvjo svoje žrtve, te z ognjem svetega duha. In po svoje smrti in vstajenju je poslal svoje učence, z močjo istega duha, da bi bili v svetu znamenja in orodja njegovega kraljestva, kraljestva ljubezni, pravičnosti in miru. To se doseže z oznanjevanjem, pa tudi, in rekel bi še bolj, življenjskim slogom, načinom razmišljanja in vedenja, ki je evangeljski. No, bistvena značilnost tega življenjskega sloga je zastonskost, ki ste jo te dni pokazali tukaj v Madridu. Hvala vam. Morda statistika tega ne bo odražala, a vemo, da je v teh dneh tudi po vaši zaslugi to mesto zraslo in se približalo Božjemu kraljestvu. Je to naša zasluga? Ne. Vse je njegova milost. To je skrivnost. Božja ljubezen je, ki premika sonce in zvezde, ter gane srca tisti, ki so srečali Gospoda Jezusa, ki je rekel, večja sreča je dajati, kakor prijemati. Bratje in sestre, pojdite naprej po tej poti. S ponižnostjo in krotkostjo, brez kakršnekoli predrznosti, a trdni v veri in radodarni v služenju. Naj vam Devica Marija da, da boste kvas kraljestva, vedno in povsod. Hvala. In se vidimo v Rimu. Sveti oče Leon 14. se je v ponedeljek 8. junija pred sklepom 3. dne apostolskega potovanja v Španiji srečal na svetovno znanem stadionu Santiago Bernabeu, prvoligaša Real Madrida, z 80 tisoč glavo množico vernikov, Madridske škofijske skupnosti. Dragi bratje in sestre, dober večer. Predstavljam si, da je za nogometaša doseganje gola na tem stadionu nekaj, kar pusti trajen pečat v njegovem življenju. Ampak Don Jose, danes je madridska cerkev dosegla resnično nepozaben gol. Hvala. Ta vigilija je velika hvalnica vere in vesel sem, da svoj glas družim z vašimi, da skupaj slavimo Boga in krepimo vezi tako lepe cerkvene družine, ki se uči umetnosti polifonije, to je raznolikosti v enosti.
4: Sveti oče je v ponedeljek 8. junija ob 18. uri v madridski stolnici počastil devico iz Almudene, zavetnico nadškofije. Poklonil je zlato vrtnico, ki je znamenje papeževe sinovske ljubezni do Marije. Po uvodni zahvali in pozdravu je papež v svojem nagovoru dejal, da so številne generacije prebivalcev Madrida skozi stoletja častile to podobo Marije, ki v naročju drži svojega sina in nam ga podarja. Ob tem je spomnil na izročilo, ki pravi, da so včasih, ki so bili težki za krščansko skupnost, kip device skrili v obzidje mestne trdnjave, kjer je ostal dolgo časa. Vse dokler ga po čudežnem porušenju dela obzidja niso našli nepoškodovanega. Ta tisočletna marijanska pobožnost, ki vam je vsem tako zelo blizu, je znamenje krščanskih korenin, ki so za vas značilne in vam dajejo življenje, pa tudi velikega upanja, ki vas še naprej spodbuja, da nadaljujete to pot. Do novega srečanja matere z njenim ljudstvom je prišlo zaradi porušenega zidu. To dejstvo je bilo Božja previdnost, saj kaže pot, na katero nas vabi Jezus prek svoje svete matere. V prvem trenutku zid, ki se poruši, povzroči glasen hrup, kaos, nered. Vendar odpira tudi prostore, ponovno ustvarja možnosti in spodbuja k obnovi. V naših današnjih družbah še vedno obstaja veliko zidov, ki ne ščitijo, ampak ločujejo, oddaljujejo in izolirajo. Včasih mislimo, da bi njihovo porušenje pomenilo soočanje s tem, kar nam ni všeč, zato raje izberemo udobje in jih samo rahlo podpremo, ali jih še pogosteje preprosto ignoriramo. Vendar pa nam naša gospa iz Almudene s svojo navzočnostjo in zanesljivo zaščito pravi še nekaj drugega. Da bi zgradili nekaj novega, lepega in trajnega, moramo biti pripravljeni podreti zidove, saj so za ponovni začetek poti potrebni prostori, ki nam omogočajo, da uzremo obzorje. Ker smo prepričani, da Gospod hodi s svojim svetim ljudstvom, posluša njegove strahove in z naklonjenostjo sprejema vsa njegova prizadevanja za dobro, vas spodbujam, da ne opešate pri svojem pričevanju vere, da bi zrli očetov načrt ljubezni. Spodbujam vas, da ne opustite ljubezni, da se povežete kot ena sama družina bratov in sester, ter da ne izgubite upanja, da se boste medsebojno podpirali pri svojem delovanju v svetu. Molim naj po zgledu in priprošnji svete Marije iz Almudene, device Magnifikata, ki še naprej oznanja Gospodovo veličino in se raduje v Bogu svojem zveličarju, Gospod sam varuje in utrjuje vašo ljubezen do Jezusa in cerkve, da boste lahko gradili vezi, ki bodo obnovile univerzalni jezik občestva, bratske ljubezni in sloge. Z nekaterimi besedami iz hvalnice, ki ji je posvečena, vas izroča mogočni pomoči njene materinske ljubezni.
3: Santa Maria dell'Almudena.
4: Sveta Marija iz Almudene. Devica in odrešenikova mati, kraljica nebes, mati ljubezni, pod tvojim plaščem ponižna devica, tvoji otroci iščejo zavetje. Ljubeča mati, tempelj Boga, varuj nas, Gospa, in pomagaj nam biti graditelji miru in sprave.
3: I ajudanos a ser constructores de paz y reconciliación. Amen.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež v Barceloni, priče enosti, sprejemanja in miru, tudi za ceno žrtvovanja in odrekanja. Sveti oče prostovoljce, kristjani smo poklicani, da svetu prinesemo kvas zastonskosti. Papež v madridski stolnici, porušiti zidove, da bi postali graditelji miru.
2: Drugo špansko mesto, ki gosti svetega očeta med njegovim apostolskim potovanjem, je Barcelona, kamor je papež Leon XIV. Prispel v opoldanskem času. Prvi postanek je bil v katedrali svetega križa in svete Eulalije, ki je sedež barcelonske nadškofije in kjer je potekala dnevna molitvena ura s svetim očetom. Vernike barcelonske nadškofije je pozval k skupni hoji po Kristusovih sledeh proti polnosti življenja ter spodbudil naj so priče in preroki edinosti, sprejemanja, sloge in miru, tudi za ceno žrtvovanja in odrekanja. Sveti oče, ki ga je v prihodu pred katedralo sprejel barcelonski nadškof metropolit kardinal Juan José Omella Omella, se je najprej ustavil v stranski kapeli pred najsvetejšim, zatem pa se podal proti oltarju katedrale. Po molitvi je papež imel homilijo, ob koncu pa se je ustavil tudi v kripti, kjer ležijo posmrtni ostanki barcelonske mučenke svete Eulalije.
3: Stimati germans in germanes, am gran goč comenzo la meva visita risanto d'ora sesta.
2: Predragi brate in sestre, z velikim veseljem začenjam svoj obisk z dnevno molitveno uro skupaj z vami v tej katedrali, je papež začel homilijo.
3: Il Concilio Vaticano II define l'ufficio divino.
2: Drugi vatikanski koncil je opredelil molitveno bogoslužje kot glas neveste, ki govori ženinu, in kot molitev, ki jo Kristus, združen s svojim telesom, dviga k očetu. Tudi berilo iz prvega pisma Korinčanom, ki se je bralo med bogoslužjem, izpostavlja, da smo bili v enem duhu mi vsi krščeni v eno telo, in zato je papež pri homiliji želel spregovoriti prav o teh dveh podobah, to sta nevesta in telo. Prva nam pravi, da je cerkev in še posebej ta skupnost, bogata z darovi in karizmami ter z raznolikostjo zgodb vsakega posameznika, predvsem ljubljena nevesta.
3: Dios o ha querido aquí, porque amen vosotros in vuestro estar juntos.
2: Bog vas je hotel tukaj, ker ljubi v vas in v tem, da ste skupaj, lepoto in dobroto, ki sta edinstveni in sveti. On vas je izbral, ne drugi, da danes predstavljate občestvo svetnikov, kar je Barcelona. In s to zavestjo vas vabim, da soglasno obnovite svoj namen, da boste vsi skupaj, verniki in pastirji, hodili po Kristusovih sledeh proti polnosti življenja. Cerkev je sad dejanja ljubezni, ki izvira iz Boga, te raste predvsem tako, da se mu pusti ljubiti, združena, s ponižnim in hvaležnim srcem, kajti le tisti, ki pusti, da ga Bog ljubi, lahko skupaj z drugimi ustvarja dela ljubezni. Leon XIV. Je spomnil, da je v zvezi s tem papež Frančišek pred nekaj leti škofijski skupnosti v Barceloni priporočal, naj izhaja iz srečanja s Kristusom in tako raste v bratstvu in oznanjevanju vesele novice Evangelija. Leto kasneje pa je ponovil semeničnikom te iste škofije, ki so poromali v Rim, nikoli ne nehajte okušati in se spominjati te ljubezni, s katero vas je izvolil in ki se je in se bo obilno razlila v vašem srcu. Nikoli ne ugašajte ognja, ki vas bo naredil za neustrašne oznanjevalce Evangelija. Njegove besede, je dodal papež Leon XIV., nakazujejo vzdušje, ki smo ga poklicani širiti v naših okoljih, v družinah, župnijah, na delovnih mestih in izobraževalnih krajih, v kuriji in na vseh drugih področjih življenja. To vzdušje je družinsko ozračje, v katerem živimo skupaj, zavedajoč se skupnega sinavstva in skupne poklicanosti, solidarno, odprti, sposobni usmiljanja, žrtvovanja, medsebojne pozornosti in odpuščanja. In Barcelona ima o tem veliko cerkveno izročilo. Na to je spomnil sveti Janez Pavel II, ko je med svojim obiskom tukaj izpostavil gostoljubnega duha, ki je skozi zgodovino vodil vas, prebivalce Barcelone in Katalonije, da ste človeško in krščansko državljanstvo delili številnimi narodi. In spodbudil vas je, naj pred cerkvijo izpoveste, da sta to mesto in ta regija veliko ognjišče, odprto za krščansko bratstvo. V njegovih besedah najdejo mesto obrazi številnih bratov in sester, ki so se posvetili in se še vedno posvečajo gradnji harmonije in občestva med vami, ne glede na kakršnokoli polarizacijo. In še danes se to potrjuje v vitalnosti številnih dejavnosti za oznanjevanje, formacijo in karitativnost, v katerih ste vsi vi animatorji in protagonisti. To je papeža Leona XIV. Pripeljalo do druge podobe, v kateri je želel razmišljati. Podobe telesa, kar je glavna tema berila iz 12. poglavja prvega pisma Korinčanom. Če je Kristus ženin, ki nas je prvi vzljubil, je tudi glava, v katero smo združeni kot udje enega samega telesa, da služimo drug drugemu, ljudje iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda, vsi oživljeni z delovanjem istega duha, vsi poklicani k isti svetosti.
3: También esto es importante, porque nos recuerda que para nosotros
2: tudi to je pomembno, ker nas spominja, da za nas delati skupaj ni izbira nekega stila, temveč fiziološka nujnost, utemeljena na milosti, ki je dana vsakemu po meri Kristusovega daru in na katero se odzivamo s karizmami, ki smo jih prejeli v skladu z zaupanimi nam službami. Duh je tisti, ki nas kot dele enega samega živega telesa spodbuja ne le k brezpogojnemu darovanju tam, kamorkoli nas pokliče previdnost, ampak da to počnemo po božjih načrtih, v pokorščini in zaupanju. Kakor v telesu so tudi med nami nekateri udje močnejši in drugi slabotnejši. Nekateri so vidni, saj opravljajo navzven vidne naloge. Drugi pa so skriti, ker delujejo znotraj, ter se v nekaterih primerih nikoli ne ustavijo in opravljajo vitalne funkcije, ne da bi jih kdorkoli sploh opazil. Veliko je podob, s katerimi bi lahko prikazali raznolikost in pomembnost vlog in poslanstev, ki jih najdemo med nami, a sporočilo je vedno isto. V bogatstvu prejetih darov smo močni samo, če smo združeni, in združeni smo le zato, ker nas poživlja isti duh, Kristusov duh, ki je duh občestva za zveličanje vseh. Zato je za vsakega med nami pomembno, da ne dovoli, da bi karkoli uničilo to edinost, v katero nas je Bog postavil in proti polnosti, kateri nas vodi dan za dnem. Sveti oče je poudaril, da imajo prebivalci Barcelone in Katalonije posebno poklicanost in odgovornost, da namreč z Božjo pomočjo postanejo graditelji edinosti. Omenil je sveto Eulalijo, zavetnico katedrale, škofije in samega mesta Barcelona, ter navedel svetega Avguština, ki je v mučencih povedal naslednje. Naj se vam ne zdi nekaj malega, da smo udje telesa, katerega udje so tudi tisti, s katerimi se ne moremo primerjati. Smo poslušni istemu gospodu, navdihnjeni z isto ljubeznijo in povezani v isti enosti.
3: Queridos hermanos y hermanas, con este espíritu es que también nosotros.
2: Dragi bratje in sestre, v tem duhu želimo tudi mi, v svetu, ki ga razdirajo vojne in spori, v družbi, ki je vedno bolj razdrobljena in individualistična, biti mučenci, torej priče in preroki edinosti, sprejemanja, sloge in miru, tudi za ceno žrtvovanja in odrekanja. Tako kot devica Eulalija in mnogi drugi mučenci, želimo odgovoriti svojim da, pripravljeni, tam, kjer je to potrebno, umreti sami sebi, izgubiti se, da bi se ponovno našli, odpovedati se odvečnemu, da bi gradili na tistem, kar je bistveno in traja večno. To nas uči križani. K temu nas vabijo apostol Pavel in zgledi svetnikov. To želimo storiti skupaj, v skladu z Jezusovo molitvijo k očetu med zadnjo večerjo. jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene.
1: Zadnje dejanje papeževega apostolskega potovanja v Madridu v torek 9. junija, preden je odletel za Barcelono, je bilo srečanje s prostovoljci. Sveti oče je zbrane tudi nagovoril. Pred podaritvijo keliha in apostolskem blagoslovu je kot zadnje dejanje madridski nadškof prosil papeža, da bosta njegova prisotnost in vpliv kljub njegovemu odhodu trajala, naj blagoslovi 18 temeljnih kamnov župni, ki bo cerkvena provinca zgradila v prihodnih letih.
0: Evidencia, don José, queridos hermanos, hermanas, buenos días.
1: Vaša eminencia, don José, dragi brati in sestre, dober dan. To srečanje je zadnje v madridskem delu mojega apostolskega potovanja in zelo sem vesel, da je z vami, prostovoljci. Vsak od vas in mnogi drugi, ki danes dopoldne niso mogli biti tukaj, si zaslužite posebno hvalo, ker ste ponudili svojo prisotnost, svoje služenje in to iz ljubezni do Gospoda, cerkve in papeža. Hvala vam iz dna srca. Hvaležen sem obema govornikoma, ki sta z nami podelila svoje pričevanje. In tistima, ki sta posnela video ter glasbeni nastop. Slišal sem, da je bil vaš odziv na klic že od samega začetka navdušujoč. V samo nekaj dni ste presegli zahtevano število in potrebe so bile več kot ustrezno zadovoljene. Vzeli ste si proste dni, nekateri ste se posvetili delo s polnim delovnim časom, več mesecev, a vsak od vas je dal, kar je lahko. Ponudil je svoje srce, svoje roke, svoje ideje, svoje talente, svoje nasmehe. Naj vas Bog nagradi, kot samo On ve. Rad bi z vami podelil preprosto razmišljanje, ki bi ga povzel takole. Kristijani so poklicani, da svetu prinesejo kvas zastonskosti. Jezus je podobo kvasa uporabil v priliki o nebeškem kraljestvu, ki jo je zapisal evangelist Matej. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v 3 merice moke, dokler se vse ni prekvasilo. Vaša izkušnja v zadnjih nekaj dneh, tako kot izkušnja mnogih bratov in sester, prostovoljcev v podobnih okoliščinah, mislim na lanskoletni jubilej, je znamenje prihajajočega kraljestva in to zaradi enega bistvenega vidika – zastonskosti. Zastonskost je kvas, ki spodbuja človeško, etično in duhovno kakovost družbe. Saj bi lahko rekli, da je tipična značilnost Božjega mesta. V svetu, ki ga nenehno vpliva logika sebičnosti in dobička, kjer je izraz rast zreduciran na ekonomsko in finančno razsežnost. Na ekonomsko in finančno razsežnost je treba razmišljati in živeti po najresničnejši logiki. To je logiki celostne človeške rasti. To je logika Evangelija, ki pravi, če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Dragi bratje in sestre, Jezus Kristus je prišel, da bi na svet prinesel kvas nebeškega kraljestva. Umesil ga je v maso našega bolehnega človeštva, da bi ga ozdravil od znotraj, z vodo in krvjo svoje žrtve, ter z ognjem svetega duha. In po svoje smrti in vstajenju je poslal svoje učence, z močjo istega duha, da bi bili v svetu znamenja in orodja njegovega kraljestva, kraljestva ljubezni, pravičnosti in miru. To se doseže z oznanjevanjem, pa tudi, in rekel bi še bolj, življenjskim slogom, načinom razmišljanja in vedenja, ki je evangeljski. No, bistvena značilnost tega življenjskega sloga je zastonskost, ki ste jo te dni pokazali tukaj v Madridu. Hvala vam. Morda statistika tega ne bo odražala, a vemo, da je v teh dneh tudi po vaši zaslugi to mesto zraslo in se približalo Božjemu kraljestvu. Je to naša zasluga? Ne. Vse je njegova milost. To je skrivnost. Božja ljubezen je, ki premika sonce in zvezde, ter gane srca tisti, ki so srečali Gospoda Jezusa, ki je rekel, večja sreča je dajati, kakor prijemati. Bratje in sestre, pojdite naprej po tej poti. S ponižnostjo in krotkostjo, brez kakršnekoli predrznosti, a trdni v veri in radodarni v služenju. Naj vam Devica Marija da, da boste kvas kraljestva, vedno in povsod. Hvala. In se vidimo v Rimu. Sveti oče Leon 14. se je v ponedeljek 8. junija pred sklepom 3. dne apostolskega potovanja v Španiji srečal na svetovno znanem stadionu Santiago Bernabeu, prvoligaša Real Madrida, z 80 tisoč glavo množico vernikov, Madridske škofijske skupnosti. Dragi bratje in sestre, dober večer. Predstavljam si, da je za nogometaša doseganje gola na tem stadionu nekaj, kar pusti trajen pečat v njegovem življenju. Ampak Don Jose, danes je Madridska cerkev dosegla resnično nepozaben gol. Hvala. Ta vigilija je velika hvalnica vere in vesel sem, da svoj glas družim z vašimi, da skupaj slavimo Boga in krepimo vezi tako lepe cerkvene družine, ki se uči umetnosti polifonije, to je raznolikosti v enosti.
4: Sveti oče je v ponedeljek 8. junija ob 18. uri v madridski stolnici počastil devico iz Almudene, zavetnico nadškofije. Poklonil je zlato vrtnico, ki je znamenje papeževe sinovske ljubezni do Marije. Po uvodni zahvali in pozdravu je papež v svojem nagovoru dejal, da so številne generacije prebivalcev Madrida skozi stoletja častile to podobo Marije, ki v naročju drži svojega sina in nam ga podarja. Ob tem je spomnil na izročilo, ki pravi, da so v časih, ki so bili težki za krščansko skupnost, kip device skrili v obzidje mestne trdnjave, kjer je ostal dolgo časa. Vse dokler ga po čudežnem porušenju dela obzidja niso našli nepoškodovanega. Ta tisočletna marijanska pobožnost, ki vam je vsem tako zelo blizu, je znamenje krščanskih korenin, ki so za vas značilne in vam dajejo življenje, pa tudi velikega upanja, ki vas še naprej spodbuja, da nadaljujete to pot. Do novega

0: je in jih samo rahlo podpremo ali jih še pogosteje preprosto ignoriramo. Vendar pa nam naša gospa iz Almudene s svojo navzočnostjo in zanesljivo zaščito pravi še nekaj drugega. Da bi zgradili nekaj novega, lepega in trajnega, moramo biti pripravljeni podreti zidove, saj so za ponovni začetek poti potrebni prostori, ki nam omogočajo, da uzremo obzorje. Ker smo prepričani, da Gospod hodi s svojim svetim ljudstvom, posluša njegove strahove in z naklonjenostjo sprejema vsa njegova prizadevanja za dobro, vas spodbujam, da ne opešate pri svojem pričevanju vere, da bi zrli očetov načrt ljubezni. Spodbujam vas, da ne opustite ljubezni, da se povežete kot ena sama družina bratov in sester, ter da ne izgubite upanja, da se boste medsebojno podpirali pri svojem delovanju v svetu. Molim naj po zgledu in priprošnji svete Marije iz Almudene, device Magnifikata, ki še naprej oznanja Gospodovo veličino in se raduje v Bogu svojem zveličarju, Gospod sam varuje in utrjuje vašo ljubezen do Jezusa in Cerkve, da boste lahko gradili vezi, ki bodo obnovile univerzalni jezik občestva, bratske ljubezni in sloge. Z nekaterimi besedami iz hvalnice, ki ji je posvečena, vas izroča mogočni pomoči njene materinske ljubezni.
1: Santa Maria della Almudena.
0: Sveta Marija iz Almudene, Devica in odrešenikova mati, Kraljica nebes, Mati ljubezni, pod tvojim plaščem ponižna devica, tvoji otroci iščejo zavetje. Ljubeča mati, tempelj Boga, varuj nas, Gospa, in pomagaj nam biti graditelji miru in sprave.
1: Y ayúdanos a ser constructores de paz y reconciliación. Amen.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.